0: Poslednji dani leta i najbolja muzika.
1: Meni treba da zgrabiš me za ruku i osetiš svu buku mog srca.
0: Radio Gong.

Dobro veče, želi vam salon nameštaja Modesta, sponsor dana Gong Radija.